0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bulkiah Mu'izzaddin Wattaulah Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang tadi berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesihatan Republik Indonesia. Tuan Yang Terutama berada di negara Brunei Darussalam bagi lawatan kerja selama satu hari untuk memperkukuh hubungan dua hala dalam bidang-bidang berkepentingan bersama, khususnya sektor kesihatan. Lawatan memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan kualiti perkhidmatan kesihatan, memperkasa pembangunan kapasiti tenaga kerja kesihatan serta perkongsian pengetahuan dan amalan terbaik antara kedua-dua negara. Sebagai sebahagian daripada lawatan tersebut, memorandum persefahaman dalam bidang kerjasama kesihatan ditandatangani antara negara Brunei Darussalam dan Republik Indonesia yang mencerminkan komitmen kedua-dua negara untuk memperkukuh kerjasama dalam bidang pembangunan dan penambahbaikan sistem kesihatan demi kepentingan bersama. Tuan Yang Terutama juga mengadakan lawatan ke Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Menyertai Tuan Yang Terutama pada majlis menghadap yang berlangsung di Istana Nurul Iman ialah Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Ahmad Ubaidillah, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Indonesia ke negara Brunei Darussalam, dan Yuli Faryanti, Timbalan Menteri Kesihatan Republik Indonesia. Turut hadir Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bulkiah Mu'izzaddin Wattaulah Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda King Charles III, King of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, dan The Right Honourable Sir Keir Starmer, Perdana Menteri United Kingdom, ahli-ahli kerabat diraja, kerajaan dan rakyat United Kingdom bersempena dengan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda King Charles III yang ke-77 tahun. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Perwira Muda Abdul Matin Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bulkiah Mu'izzaddin Wattaulah, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, berkenan menerima menghadap Puan Yang Terutama Karen Roberta McClellan, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Amerika Syarikat ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis menghadap berlangsung petang tadi di Istana Nurul Izzah. Duli Yang Teramat Mulia merakamkan penghargaan atas sumbangan Puan Yang Terutama dalam memperkukuhkan lagi persahabatan yang sekian lama terjalin serta kerjasama erat antara negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat. Sepanjang tempoh perkhidmatan Puan Yang Terutama, kerjasama kedua-dua buah negara dalam pelbagai bidang terus dipertingkatkan termasuk pertahanan, pendidikan, perdagangan dan pelaburan serta pertukaran antara rakyat. Puan Yang Terutama menyembah surat tauliah pelantikan ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 24 Mei 2022. Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri serta jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis sambutan Ilal Hijrah. Majlis berlangsung pagi tadi di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Majlis disirikan dengan ceramah khas bertajuk Sabar dan Redha Serupa Tapi Tak Sama yang disampaikan oleh Awang Muhammad Wakiuddin Fakri bin Haji Damid, pengasas syarikat Sofa. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya juga mengadakan Majlis Sambutan Ilal Hijrah 1448 majlis berlangsung petang tadi di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, ceramah khas bertajuk Dari Niat ke Tindakan Menjayakan Hijrah Kehidupan, disampaikan oleh Awang Muhammad Nasyid bin Superi dari Pusat Dakwah Islamiah. Juga mengadakan Majlis Sambutan Ilal Hijrah Kementerian Kewangan. Majlis berlangsung pagi tadi di Kementerian Berkenaan. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua. Majlis disirikan dengan ceramah khas bertajuk Hijrah Penyelamat Akidah, disampaikan oleh Awang Isyam bin Ismail dari Pusat Dakwah Islamiah. Kementerian Kewangan mengadakan Majlis Penyampaian Pingat Kejelama PKL sebenar ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-79. Majlis berlangsung di kementerian tersebut di Commonwealth Drive. Penyampaian pingat disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua. Menerima PKL, 45 orang terdiri daripada pegawai dan kakitangan Kementerian Kewangan serta jabatan-jabatan di dalamnya, termasuk daripada pejabat penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Kementerian Kesihatan Republik Indonesia menandatangani Memorandum Persefahaman MOU dalam bidang kerjasama kesihatan. Penandatanganan MOU berlangsung di sebuah hotel di Jerudong. Menandatangani MOU Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, dan Tuan Yang Terutama Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesihatan Republik Indonesia. Melalui MOU tersebut, kedua-dua negara bersetuju untuk memperkukuhkan kerjasama dalam bidang-bidang keutamaan yang dikenal pasti, antaranya penjagaan kesihatan asasi, perkhidmatan penjagaan kesihatan, daya tahan kesihatan dan teknologi kesihatan. Hubungan pendidikan yang kukuh dan berkekalan dengan negara Brunei Darussalam mengesahkan semula komitmen Australia untuk menyokong pelajar antarabangsa dan memupuk hubungan antara individu melalui pendidikan berkualiti. Tuan Yang Terutama Michael Hoy, Pesuruh Jaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam, menekankan demikian pada acara Unlocking Pathway Through Victoria, Anjuran Perkhidmatan Pendidikan HRDS dengan kerjasama Study Melbourne. Acara berlangsung tengah hari tadi di Pusat Serantau Simiovotec Gadong. Acara menghimpunkan wakil daripada Kementerian Pendidikan, pemimpin sekolah, guru kerjaya dan pihak berkepentingan pendidikan bagi meneroka peluang pendidikan tinggi di Victoria, Australia. Acara mencerminkan komitmen bersama HRDS dan Study Melbourne untuk meluaskan peluang pendidikan, memperkukuh kerjasama antarabangsa dan menyokong aspirasi pelajar tempatan dalam dunia yang makin pesat. Simposium UBD SNIPE 2026 platform bagi membincangkan perkembangan baharu dalam sains diagnostik dan perubatan makmal dianjurkan oleh Institut Sains Kesihatan Pengiran Anak Puteri Rashidah Saadatul Bulkiah University Brunei Darussalam UBD dengan kerjasama Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Company Limited SNIPE. Majlis perasmian simposium berlangsung pagi tadi di Pusat Kesenian Pro-Chancellor UBD. Perasmiannya disempurnakan oleh Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD, diadakan di bawah tema kemajuan dalam kimia klinikal dan teknologi imunososid. Acara menarik lebih 100 peserta dari dalam dan luar negara menampilkan pembentangan termasuk mengenai automasi makmal, penemuan penanda bio, jaminan kualiti dan diagnostik untuk penyakit tidak berjangkit. Simposium memperkukuh kerjasama akademik industri meningkatkan pemahaman mengenai teknologi diagnostik yang baru muncul dan menyokong pembinaan kapasiti dalam tenaga kerja makmal. Sekolah Menengah Tanjung Maya mengadakan majlis kesyukuran dan penyampaian hadiah kecemerlangan akademik tahun 2025 Majlis berlangsung pagi tadi di Sekolah Berkenaan Daerah Tutong. 170 orang lepasan pelajar menerima sijil dan hadiah bagi peperiksaan Brunei Cambridge GCE Peringkat O, IGCSE, program BTEC serta program provocational bagi sesi 2021 hingga 2025. Majlis diselajurkan dengan penyampaian hadiah anugerah pelajar cemerlang terakademik serta penerima anugerah pelajar A-Star bagi tahun 7 hingga tahun 11, sumbangan Insurans Islam Taib General Takaful Sendirian Berhad. Penyampaiannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Asgar Haji Abdullah, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 8 malam nanti.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: update keselamatan memandu semasa hujan lebat.
1: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpercik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
0: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
2: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Televisyen Brunei.

0: Nasional FM Radio Brunei.
1: Lazimkan yang lurus, luruskan yang lazim. Dari saya, Cikgu Adiusri di Nasional FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mu'izzaddin Wattaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khadiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang tadi berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesihatan Republik Indonesia. Tuan Yang Terutama berada di negara Brunei Darussalam bagi lawatan kerja selama satu hari untuk memperkukuh hubungan dua hala dalam bidang-bidang berkepentingan bersama, khususnya sektor kesihatan. Lawatan memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan kualiti perkhidmatan kesihatan, memperkasa pembangunan kapasiti tenaga kerja kesihatan serta perkongsian pengetahuan dan amalan terbaik antara kedua-dua negara. Sebagai sebahagian daripada lawatan tersebut, memorandum persefahaman dalam bidang kerjasama kesihatan ditandatangani antara negara

antara Brunei Darussalam dan Republik Indonesia yang mencerminkan komitmen kedua-dua negara untuk memperkukuh kerjasama dalam bidang pembangunan dan penambahbaikan sistem kesihatan demi kepentingan bersama. Tuannya terutama juga mengadakan lawatan ke Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Menyertai Tuannya Terutama pada majlis mengadap yang berlangsung di Istana Nurul Iman ialah Tuannya Terutama Profesor Dr. Ahmad Ubaidillah, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Indonesia ke negara Brunei Darussalam dan Yuli Faryanti, Timbalan Menteri Kesihatan Republik Indonesia. Turut hadir yang berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Wad-Daulah ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khaniwaddin, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda King Charles III, King of the Right United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland dan the Right Honourable Sir Keir Starmer, Perdana Menteri United Kingdom, ahli-ahli kerabat diraja, kerajaan dan rakyat United Kingdom bersempena dengan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda King Charles III yang ke-77 tahun. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Wad-Daulah, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, berkenan menerima mengadap Puan Yang Terutama Karen Roberta McClellan, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Amerika Syarikat ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis mengadap berlangsung petang tadi di Istana Nurul Izzah. Duli Yang Teramat Mulia merakamkan penghargaan atas sumbangan Puan Yang Terutama dalam memperkukuhkan lagi persahabatan yang sekian lama terjalin serta kerjasama erat antara negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat. Sepanjang tempoh perkhidmatan Puan Yang Terutama, kerjasama kedua-dua buah negara dalam pelbagai bidang terus dipertingkatkan termasuk pertahanan, pendidikan, perdagangan dan pelaburan serta pertukaran antara rakyat. Puan Yang Terutama menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam pada 24 Mei 2022. Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri serta jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis sambutan Ilal Hijrah. Majlis berlangsung pagi tadi di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Majlis disirikan dengan ceramah khas bertajuk Sabar dan Redha Serupa Tapi Tak Sama yang disampaikan oleh Awang Muhammad Waqiuddin Fakri bin Haji Damid, pengasas syarikat Sofwa. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya juga mengadakan Majlis Sambutan Ilal Hijrah 1448. Majlis berlangsung petang tadi di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Ceramah khas bertajuk Dari Niat ke Tindakan Menjayakan Hijrah Kehidupan disampaikan oleh Awang Muhammad Nasyid bin Superi dari Pusat Dakwah Islamiah. Juga mengadakan Majlis Sambutan Ilal Hijrah Kementerian Kewangan. Majlis berlangsung pagi tadi di Kementerian Berkenaan. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua. Majlis disirikan dengan ceramah khas bertajuk Hijrah Penyelamat Akidah disampaikan oleh Awang Hisham bin Ismail dari Pusat Dakwah Islamiah. Kementerian Kewangan mengadakan Majlis Penyampaian Pingat Kejelama PKL sempena ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-79. Majlis berlangsung di kementerian tersebut di Commonwealth Drive. Penyampaian pingat disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdul

0: Abdullah, Menteri Kewangan kedua. Penerima PKL, 45 orang terdiri daripada pegawai dan kakitangan Kementerian Kewangan serta jabatan-jabatan di dalamnya termasuk daripada pejabat penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Kementerian Kesihatan Republik Indonesia menandatangani Memorandum Persefahaman MOU dalam bidang kerjasama kesihatan. Penandatanganan MOU berlangsung di sebuah hotel di Jerudong. Menandatangani MOU Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Jaafar, Menteri Kesihatan dan Tuannya Terutama Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesihatan Republik Indonesia. Melalui MOU tersebut, kedua-dua negara bersetuju untuk memperkukuhkan kerjasama dalam beberapa bidang keutamaan yang dikenal pasti, antaranya penjagaan kesihatan asasi, perkhidmatan penjagaan kesihatan, daya tahan kesihatan dan teknologi kesihatan. Hubungan pendidikan yang kukuh dan berkekalan dengan negara Brunei Darussalam mengesahkan semula komitmen Australia untuk menyokong pelajar antarabangsa dan memupuk hubungan antara individu melalui pendidikan berkualiti. Tuan Yang Terutama Michael Hoy, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam, menekankan demikian pada acara Unlocking Pathway Through Victoria, anjuran perkhidmatan pendidikan HRDS dengan kerjasama Study Melbourne. Acara berlangsung tengah hari tadi di pusat serantau Simeo Voltec Gadong. Acara menghimpunkan wakil daripada Kementerian Pendidikan, pemimpin sekolah, guru kerjaya dan pihak berkepentingan pendidikan bagi meneroka peluang pendidikan tinggi di Victoria, Australia. Acara mencerminkan komitmen bersama HRDS dan Study Melbourne untuk meluaskan peluang pendidikan, memperkukuh kerjasama antarabangsa dan menyokong aspirasi pelajar tempatan dalam dunia yang semakin pesat. Simposium UBD SNIPE 2026, platform bagi membincangkan perkembangan baharu dalam sains diagnostik dan perubatan makmal, dianjurkan oleh Institut Sains Kesihatan Pengiran Anak Puteri Rashidah Saad Datul Bulkiah University Brunei Darussalam UBD dengan kerjasama Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Company Limited SNIPE. Majlis perasmian simposium berlangsung di pagi tadi di Pusat Kesenian Pro-Chancellor UBD. Perasmiannya disempurnakan oleh Dr. Hazri bin Haji Kifli, NAB Chancellor UBD, diadakan di bawah tema kemajuan dalam kimia klinikal dan teknologi imunoase. Acara menarik lebih 100 peserta dari dalam dan luar negara menampilkan pembentangan termasuk mengenai automasi makmal, penemuan penanda bio, jaminan kualiti dan diagnostik untuk penyakit tidak berjangkit. Simposium memperkukuh kerjasama akademik industri meningkatkan pemahaman mengenai teknologi diagnostik yang baru muncul dan menyokong pembinaan kapasiti dalam tenaga kerja makmal. Sekolah Menengah Tanjung Maya mengadakan majlis kesyukuran dan penyampaian hadiah kecemerlangan akademik tahun 2025. Majlis berlangsung pagi tadi di Sekolah Berkenaan Daerah Tutong. 170 orang selepasan pelajar menerima sijil dan hadiah bagi peperiksaan Brunei Cambridge GCE Peringkat O, IGCSE Program BTEC serta Program Provocational bagi sesi 2021 hingga 2025. Majlis diselajurkan dengan penyampaian hadiah Anugerah Pelajar Cemerlang Akademik serta penerima Anugerah Pelajar A-Star bagi tahun 7 hingga tahun 11, sumbangan Insurans Islam Taib General Takaful Sendirian Berhad. Penyampaiannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Asgar Haji Abdullah, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana pada pukul 7 pagi esok.

0: Powder National FM Radio Brunei sebelum kita meneruskan ke pengisian seterusnya, disampaikan satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada Pangeran Datuk Paduka Haji Mustapa bin Pangeran Haji Metasan serta semua kaum keluarga yang berkenaan. Isi berita, Dayangku Hajah Minah binti Pangeran Metasan, adik kepada Allahyarham Pangeran Muhammad Yasin bin Pangeran Haji Metasan, Pangeran Datuk Haji Mustapa bin Pangeran Metasan, Pangeran Haji Hajah Mariam binti Pangeran Haji Metasan dan Pangeran Omar bin Pangeran Metasan telah kembali ke Rahmatullah pada hari ini Sabtu 20 Jun 2026 Masihi bersamaan dengan 5 Muharram 1447 Hijrah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan pada esok pagi di Jami' Asri Hasanil Bolkiah, Kampung Kiarong dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Halangan Besar, Kampung Tamoy. Untuk jelasnya, sudah disampaikan sekali lagi, berita keluarga ini ditujukan kepada Pangeran Datuk Paduka Haji Mustapa bin Pangeran Haji Metasan serta semua kaum keluarga yang berkenaan. Isi berita, Dayangku Hajah Minah binti Pangeran Metasan, adik kepada Allahyarham Pangeran Muhammad Yasin bin Pangeran Haji Metasan, Pangeran Datuk Haji Mustapa bin Pangeran Metasan, Pangeran Hajah Mariam binti Pangeran Haji Metasan dan Pangeran Omar bin Pangeran Metasan telah kembali ke Rahmatullah pada hari ini Sabtu 20 Jun 2026 Masihi bersamaan dengan 5 Muharram 1447 Hijrah. Jenazah Allahyarhamah akan disempurnakan pada esok pagi di Jami' Asri Hasanah Bokiah, Kampung Kiarong dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Halangan Besar, Kampung Tamoy.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: National Anthem.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man

Mohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis